0: 持っている状況によると佐渡浩司は軍刀の型破りな解読方式を使ったルーフォンのリズムを翻訳できません
1: ということは暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか
0: はいムーシー派は何度もルーフォンを助けたつまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした早めにムーシーを殺さないといけないんだ
1: 無事派が始末されるとなれば君をかくまうことも難しくなる
0: あいつの死は軍刀の内部調査を混乱させる奉仕計画を進めるのは有利だ
1: 君がそう決めたというなら手抜かりのないよう計画を進めるまでだ
0: はい
2: 该找的地方都找了还是没有霍飞的消息
1: 不用找了他愿意回来你不用找如果不愿意回来找也

0: バカ。
1: どうした？
2: 日本人。助けて。中国人に殺されたところ。
1: 一体どうした？
2: 私は航空軍艦です。中国人は殺そうとしている。
3: 跟我玩真的！
1: 考公公康，康天安来哟！
2: 助けて！
3: 助けてやれ！
2: どうも。軍兵本部へお願いします。
3: 止血かしとく。オペをやらんと。

0: 前様だか。え、ここから。
1: 誰、手術をしてくれたの？
0: 大体そうです。
1: 医者？
0: はい、医者でした。今は老人、計測なし。
1: 老人？
0: 愛しておです。お名前は？
1: 彩子でいいです。
0: 彩子？いい名前だ。
2: 嘿，大哥，没想到你还会做手术。
3: 我参军前是外科医生。
2: 你信吗？小柯一定说手术是他做的。哎，这咱们要给他当保镖，当到什么时候啊？
3: 中国不是有句古话吗？心急吃不了热豆腐。
2: 你懂得还挺多。

0: 叫？
1: 我叫欧阳若兰。
0: 哦，袁若宁。嗯，谢谢。
2: 不信。
3: 舍不得孩子，套不着狼；不舍得挨打，你怎么泡小妞呢？
1: 特徴のあの家ですね。
4: ここは父、中国財産の一つ。
1: お父さん？
4: 大阪人。
1: 大阪人？伊藤秀夫？伊藤一家のもの？
4: うん。この名字をオランダ路开的，でも指定できない。オランダ路中に流れている伊藤家の地、法律上、伊藤家の後継ぎです。
1: 嘘。付けてくれたのは伊藤家のものなんで。日本一有名な財団の跡継ぎ。
4: 別にいいじゃないか。
1: じゃあどうして？
4: 若刀を掘り出して。老林に。
1: そうなの？
4: 我が家族をオランダル。だから中国は老林した。まさか、君に会った。
1: あたし？
4: そう。中国の上海で、こんな美人に会えるのは、俺の福じゃないか。
1: わからないでしょ。あたしの本当の身分が。
4: わかっとる。日本のスパイだろう。中国の上海で。あたスパイは少ない。
1: じゃあ怖くないの？殺されるよ。
4: 中国。ことわざがある。牡丹花下死。做鬼也风流。宁愿做一个风流的鬼，不做一个无趣的人。
1: 本当に死に怖くない。分かっとうのだよね。
4: そう。
1: もう一回やったら首をにじってやる。

0: 客子娃，莫大意就不大。老师开的模意。
1: 阿拉，本当にいてほしいの？
0: いいえ。ただお前は軍人だ。そばに残せないんだ。
1: 今は戦争中なんだ。一度別れたら、もう会えないかも。
0: 中国にいる頃、君のため。
2: 奶奶的，他在里面，你就让咱们给他八分。
3: 盯紧点，别让九宝鸭子趁机下黑手。
0: 我还得了，我特过年一排一大马三的。
1: 爷，だましたのは私の方だ。彼らはもう死んだ。
3: 我不怕。
4: 你真的不怕？
0: 本当だ。
1: じゃあ。やってみな。
5: よく帝国代表を配慮してもらい、早速もできて助かるぞ。
6: ありがとうございます。中村先生、岩本がしくじりました件、どうかご処分を。
5: この件、お前のせいじゃない。気にすんな。続いて頑張ってくれ。

0: 私は天皇陛下に尽くししか考えません。
1: 天皇陛下にどこまで尽くせるか試してやる。
0: ご指示をどうぞ。
1: 君の目標は岩本。殺すことではなく近づいてもらう。できるだけ彼の隙間を見つけてくれ。君に任せ、信用できるような。
0: はい、
1: 頼むぞ。

0: 前から気づいたでしょう。
1: とっくにな。どうした？刺さないのか？
0: どうして日本を裏切るんだ？
1: 誰が言った？俺は日本を裏切ってない。
0: でも天皇陛下を裏切った。
1: 天皇は日本なのか？
0: 先生のおっしゃる通りだ。裏切り者を殺してやる。
1: やりだけやれ。
0: 行きなさい。
1: どこへ？
0: 仲間のところへ行って。
1: どうして俺がそんなとこ行くんだよ。
0: あんたはもうバレているから。なぜ行かないの？
1: 証拠あんのか？
0: あんたは先生が人を疑ってる際訳を聞くもんか。軍事法廷に行って弁護士つけと思ってるの？甘い。
1: だったらどうして俺を殺さない？

0: ね。
1: どうして君のヨガ好きなの？
2: 自分を励むから。日本のためにファイト。なんで日本を愛さないの？
3: 俺は日本を愛してる。
2: 天皇陛下は？
3: 日本は天皇が全てではない。日本には幾千幾万もの戦争と経済苦の中必死でもがいている国民がいる。子供を失った母親、一頭の牛と交換される少女たち。日本は彼らの血と涙なんだ。今日本国民の血と涙だけではなく、その他の国の国民の血と涙がある。その全てはあの財閥たちが。
2: 台東亜戦線の勝利までたら台東亜は共栄を得られ、全ての悲劇は終わる。
4: たわごと言うなよ。
2: お前の方がたわごとだ。
3: 俺が言った言葉の事実でないって言うんだ。男は海外で必死で働き、女は国内で売春。それにあの軍閥たちは武器に頼り、資源を奪い、財閥を勝ち取り、毎日贅沢三昧だ。日本が戦争を発動し、日本の国民は

0: そんなタバコとは許さない。
1: お前バカじゃねえんだよ。
2: 言葉が正しいか間違ってるか分かるだろう。もうこんなのダメだって。本当に全てが終わらないと。
0: だから日本を裏切るの？天皇陛下を覚えている？どれほど君の世が好きだったのか。あんたが日本が好きだから私も日本が好き。あんたが天皇が好きだから私も天皇を愛する。あんたが台頭先生に参加したから私も先生に参加した。あんたがスパイになったから私もスパイになった。全部あんたのため、全部あんたのため。あなたが少年官庁学校に向けたから私も申し込みに行った。会いたかった。ずっと探してたよ。でも見つからなかった。中国まで来てやっと会えた。今更私に全部嘘なんて。遠いほど行きなさい。生きてたらどこでもいい。
2: 俺が行ったらお前どうすんだ。
0: これは私のことだ。あんたに関係ない。

0: は帰った。2時間待ったけど何もなかったから先に帰ってきました。先生、電気つけませんか？
1: 構わん。わしは暗闇の中に一人きりで感じが転んだ。
0: お休みところ邪魔したようです。お先です。
1: どうした？そんなに帰りたいのか？
0: いえ。
1: 君、帰っても一人だ。久保と杉は岡村総司令官のところへ向かったから付き合ってくれ。
0: はい、お許しをいただければ先にお風呂に入れますか？
1: よし。

0: 愛してる。
1: 伊藤君、かなわないで。この言葉には、戦争終わるまでに生き延べないよ。
0: 両国行け。愛してるよ。
1: いい、冗談よせよ。
0: 太西川吾、阿雅孔尼阿姨，我所得么阿达啦，卡米拉尼尼。
1: いい、伊藤君、もういいです。
0: 阿雅孔。愛してる。我所得么阿达啦，卡米拉尼尼，我达来旅游。
1: 伊藤君，もう言わないで、言わないで。
0: 阿雅孔，愛してる。嫁になって。
1: 伊藤君。
0: 愛してる。

0: 今日時間ある？
1: 岩本君。
0: ああ、食事ごちそうしたいなと思って。
1: 喜んで、もちろん時間あります。
0: あ、俺あと少しで用事終わるから、終わったらグーチョンで遊覧船予約してやるから。
1: 遊覧船？好きだ。船上で食事？
0: お。
1: 少し遅くでもいい？お化粧したいんだ。
0: 遅くならないで。あ、待ってるから。
1: ありがとう岩本君。今夜。ゆっくり話そうね。
0: おう。
1: じゃあ先に行ってるね。
0: アキ。
1: ん？岩本君、どうした？

0: 状況はこうです。3人組は不注意により軍刀の罠にはまりました。突撃隊はすでに重慶に戻っています。宇野先生、何か言いつけのほどお願いします。
1: 言っていいよ、一人知ってくれ。

0: 真的动了真情。
1: 何してんだ。
0: ああ、これは尋問を得たばかりの資料です。以前の資料と照合しておりました。
1: 何も忘れ物をした。
0: ああ、お手伝いしましょうか。
1: もういい。
0: そうですか。